0: This way.
1: Otvoreni. Show me the
2: Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks.

0: Zbog Ellie Moving to the Sun ja jedva čekam priliku da se nađem na nekom karaoke partiju. Točno ću izabrat ovu pjesmu samo zbog... samo zbog ovog. Jedva čekam. Na stage s mikrofonom i onda... Veliki ljetni hit. O čemu se točno radi, o čemu točno ona tu pjeva, nećemo nikad saznati. 6:10 je, dobro jutro, Kasandra Petrtin, ime Vedran.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Već nam se javila medicinska sestra, budna od 4:30, tako?
1: Yes. Imamo radnu ekipu već.
0: Vrijeme je da okupimo ostatak budne, radne i vrijedne ekipe. Pa idemo. Električari, kamionđije, medicinske sestre, tete u vrtiću, konobari... Svi budni, svi spremni za dan, javite nam se. Reci nam svoj posao i razlog ustajanja. Ovako rano dobit ćeš jedno dobro jutro od nas ovdje s radija. To ti nudimo, trenutno. Biće to tvoje prvo dobro jutro u danu.
1: To je sve što nudimo trenutno.
2: I emoji kave možemo poslati.
0: Ako nam se javiš na WhatsApp na 091 400 3355, reci nam čim se baviš, mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Dobro jutro!

0: Clean Bandit i Demi Lovato solo, 6.27 je, dobro jutro. Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, jutro su otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: I Jasna.
3: Dobro jutro, narode, cijeli tu Hrvatskoj i šire koji nas slušate. Ja sam poslana tajnica, sad sam tu blizu par metara od ulaza u firmu. Znači, danas ide plaća, meni je bilo četvrtak, petak i ponedjeljak na poslu. Juče sam bila na nekom seminaru. Plaća treba biti prije, ali kako meni je bilo, plaća ide danas. Tako da pozdrav svim tajnicama.
0: Pozdrav svim plaćama, dobro jutro.
1: Plače, samo plače.
0: Dobro jutro, tajnice, thanks na javljanju, Vesna.
1: Marin se avio za električara i strojara u termoelektrani. Može jedan pozdrav da lakše prebrodimo današnji težak radni dan.
0: Dobro jutro, električari i strojari.
1: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro, Ana frizerka. Pozdrav svim kolegama i kolegicama koji otvaraju salone u 6.30, ako ih ima.
0: Dobro jutro, frizerke. Idem danas s jednoj vašoj kolegici.
1: Gdje? Rekao, molim. Ček, stvarno ideš ovoj kolegici?
0: Jednoj njezinoj kolegici.
1: Njezine, okej. Jutro, ustala rano, radim u trgovini, imamo poslovođu Renatu. Dobro jutro, poslovođe.
0: Dobro jutro, tete i tetci u trgovinama.
1: Da.
2: Tetci. Fotografi, arhitekti, ima nas budnih. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Fotografi, arhitekt u jednom.
1: Bome.
0: Dobro jutro, fotografiji,
1: arhitekti. Zašto ne? Vedrana kaže, dobro jutro, otvoreni muži, ja se bavimo time da idemo na godišnji i slušamo otvoreni. Jao, ovo je prekrasno.
0: Ćemo reći njima dobro jutro, ali čisto ljubomore radi nećemo.
1: Ma, reći ćemo.
0: Ajde, dobro jutro svima koji su izabrali srijedu 7.10.2026. kao dan za odlasak na, vjerujem, zasluženi godišnji odmor. Hvala na javljanju, sve to sigurno na WhatsApp, uključi se i ti, ljepše kada ovo napravimo zajedno. 0914003355 je broj. Ovo je Cyril i Still Into You.

0: Grše, Forca, 6.36 je. Dobro jutro, halo, reci nam čim se baviš, dobit ćeš dobro jutro od nas. Možda i prvo dobro jutro u danu od nekog.
1: Dobro jutro, braćo i sestre iz DPD-a. Pozdrav svim dostavljačima koji se trude da građani naše lijepe budu sretni s paketima koji su naručili.
0: Braćo i građani, dobro jutro, dostavljačice, dostavljači.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro, hvala što nam omogućavate da se veselimo kad nam neko zvoni na vrata.
3: Bero je dobar, javlja se jutro od 4 na cesti sad u Italiji, danas planinarenje na prekrasni montaž. Predivno, tako se može živjet, nije to ni malo loše.
0: Ljubomorna?
3: Pa, malo.
0: Reklo bi se i tata visine, a?
3: Malo više, čim je Italija u pitanju, da.
0: Dobro, što onda kažemo, dobro jutro planinari.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro planinari, planinari i putnici namirnici.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Tame Impala, Dracula.
1: U sedam se ne dam.
2: Ja se u sedam ne dam.
3: U sedam se ne dam.
1: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
0: Reci nam svoj jutarnji problem i završi sve sa u sedam se ne dam, pa moramo još jednom ovo.
4: Jedan sat u noći. Ja se budem u 3:15 za posao. Ali u sedam se ne bom dala. Ili ti u sedam se ne dam, pošto je tek sad jedan. Pusta bok. Samo ti na najljube.
5: To sam ja tokom noći.
0: To mi pretpostavljamo da je, da je tako zvučalo nakon što je prekinula snimanje.
5: Nina kaže, dalje se javila, 18 godina čiste ljubavi, inače bi ga već odrobijala.
0: Dobro. Evo. Samo ljubav. Dosta epski, u sedam se ne da, moram priznati.
6: Imamo mi i Emanuela koji kaže, što se hrkanja tiče, možete zamisliti kako li je tek meni i žena i oba sina hrču pošteno, pa onda taki i ne ispavan landram po autocesti.
5: Uf, grdo.
6: Kaže, zato imamo kauč i drugu sobu, pa gospođa sama spava.
0: Pitanje svih
5: Ajde,
0: pitanja.
5: Bogu, hvala.
0: Jeste spremni za pitanje svih pitanja?
6: Ajde.
0: Ok. Tko u slučaju hrkanja mora napustiti sobu? Hrkatelj ili ovaj koji pati zbog hrkanja? Hrkatelj ili spavatelj?
5: Odgovor je jasan.
0: Tko napušta sobu?
5: Po meni nepotrebno pitanje. Onaj koji ugrožava drugoga mora napustiti sobu.
0: Znači hrkatelj napušta sobu?
5: Apsolutno.
0: Znači moraš mu reći, ljube, ljube. Ruslan!
7: Samo ti spavaj, ljubav. Samo ti
5: nona. Ova prva verzija.
0: Dobro, WhatsApp 0914003355. Ko napušta sobu? Hrkatelj ili ovaj koji...
5: Hrkač.
0: Koji pati?
6: Ne hrkač.
0: Ili ne hrkatelj.
5: Aha, hrkatelj ili ne hrkatelj.
0: Ovo je Robin Schulz.

0: Imagine Dragons Thunder, slušaj jutro uz otvoreni, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost, morali smo gasiti svjetla u studiju i netko će njega valjda upravo uvesti u studio. Ne znamo što čovjek želi, nemamo pojma ko je on. Mislim da neko na vratima tamo iza.
1: Dobro.
0: Jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Vi ste?
3: Pa nije bitno ni ko sam, ni što sam. Bitno je da sam tu i ispričavam se što sam banuo ovako, ovako nepozvan, ali dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam. Odnosno, zamolim da mi nešto kažete. Kasandra?
1: Da.
3: Petrtine?
2: Molim.
3: Care? A? Možete li mi, molim vas, ovako čisto za probu, reći...
0: Što?
3: Osam.
0: Osam?
1: Osam.
3: iPhone. Dino 8. Uskoro. Na otvorenom.

0: The Bausa, Magnetic. Jutro uz 7 i 10 je, nije, 8 i 10 je, dobro jutro. Sorry.
1: Dobro jutro.
2: 8 i 10, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zapeli smo u raspravu, zapetljani smo od gordijskog čvora trenutno. Hrčeš, ko napušta prostoriju? Osoba koja hrče ili osoba koja sluša to hrkanje? Halo.
3: Evo, ja sam Sanja, ja inače ne zovem radio, ali ovo moram reći.
0: Ajde, reci.
3: Moj suprug i ja smo u braku 20 godina. Ja sam muku mučila s tim njegovim hrkanjem. No, međutim, unazad, ne znam, nija 5-6 godine, ja sam otkrila one bauštelske čepiće koje nakon srula te stavite u uši i ona se napuše. Pa, brate, ti hrči do sutra. I od tad nam je sve bolje. Znači, bauštelske čepiće, uši i da vidite... sve ide na bolje.
0: Znači, ovo je metoda, trpi, ali nađi način kako da trpiš. Idemo čuti dalje. Halo, dobro jutro.
4: Sanja je.
0: Ej, reci.
4: Evo, ja imam drugu stranu. Ja hrčem, a moj muž pati svaku noć. I ja dobijem laktom i eto, on ne bježi iz sobe. Bog.
0: Isto jedna bauštelska metoda.
1: Da.
0: Lakat.
1: Dobar, stari
5: lakar. Sa aparatom za apneju više ne hrčem i to mom suprugu smeta, ali inače mislim da trpi hrk treba izaći van, a ne osoba koja hrče.
0: Trpi hrk? Čekaj, samo sekundu, moram ovo opet pustiti, samo malo.
5: Otkad spavam sa aparatom za apneju više ne hrčem i to mom suprugu smeta, ali inače mislim da trpi hrk treba izaći van, a ne osoba koja hrče.
0: Hvala ti,
1: naravno,
0: na ovoj riječi.
1: Naravno da ti misliš jer si hrkatelj.
0: Znači, trpi
1: naravno,
0: hrk.
1: Naravno, naravno.
0: I osoba koja trpi hrkanje.
2: Trpi hrk.
1: Trpi hrk, da, dobro, sviđa mi se. Čak bolje od ovog što smo imali do sad.
0: Ili mi napredujemo negdje s ovim ili smo samo
1: mislim
0: još dalje od rješenja?
1: Mislim da smo
2: napredujemo
1: samo dalje.
2: Jer dobivamo više predloga za ime. Trpi hrk.
0: Trpi hrk, a koji je bio predlog prije ovog? Imamo hrkatelj koji hrče i...
2: Hrčenik?
0: Hrčenik je ova koji pati od hrkatelja.

0: Anne-Marie i Ciao Adios. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dajte samo sekundu da se vratimo sat vremena unazad. Ovo je poziv koji smo dobili ovog jutra oko 7 sati. Evo čemu se radilo.
3: 1 sat u noći. Ja se budem u 3.15 za posao. Ali u 7 se ne bom dala. Ili ti u 7 se ne dam, pošto je tek sat 1. Mm-hmm. Pusta bok. Samo ti na ljube.
0: I otela se rasprava, tko u slučaju hrkanja treba napustiti sobu. Ovakva je situacija. Većina glasova kaže da bi u slučaju hrkanja ipak ovaj koji hrče trebao napustiti sobu, ali realnost je takva da ipak ovi koji pate napuštaju sobu, a hrkatelj ostane sam hrkati u sobi.
1: Da.
0: To je realnost
1: da.
0: U kojoj živimo. I neko veliko rješenje osim dobrog starog lakta pod rebra, ja mislim da ni ne postoji.
1: Još nismo ni smislili.
0: I trebamo prigrliti takvu situaciju. Stvari su takve kakve jesu. Jednostavno, živiš sa hrkanjem. Ovo ću kad tad pretvoriti u TED Talk i naplaćivat ću milione.
1: Čekamo taj dan. Podijeli malo.
0: Neću rješavati problem hrkanja, nego ću samo reći, a tak ti je to ponekad.
1: Tak ti je to, nekad, isti dobri stari lakat.
0: Trebaš patit hrkanje. Fastboy, Music Sounds, ovo je Otvoreni jutro.

0: Jedan od najvećih pop hitova. Kylie Minogue iz Spinning Around otvorenom. Sad je 8.43. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Pileći file, kilogram, 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Spar, iznesi najbolje na sto.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Idemo polako prema 9 sati. Ovo je bio Dennis Lloyd i Nevermind.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani.
3: Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.

0: Otvorenom, dobro jutro, 9.53, dobar dan, sorry, Lucija, dobar dan, vrijeme za dobar dan. E, Lucija, aj molim te, jedno pitanje za tebe, kratko. Hrčeš li?
1: Ne.
0: Dobro, ovo je bila Lucija koja ne hrče.
2: Ima ljudi koji ne znaju da hrču.
1: Ne, sigurno ne.
0: 100% ne.
1: 100%.
0: Imaš video dokaze, audio dokaze.
1: Znam, sigurno. Škripim zubima do duše.
2: Hej! Bar nešto.
3: Zašto ja nisam sinoć spavala? Škripači zubima, najgore.
1: A što?
3: Uz hrkanje.
0: Hrkanje i škripanje istovremeno.
3: Kombinacija.
0: To je jackpot.
3: Jackpot kombinacija.
0: Uglavnom, pitam zato jer smo danas raspravljali o hrkanju i ko napušta sobu ako osoba hrče, hrkatelj ili ovaj pačenik koji trpi hrkanje.
3: Čekaj, imali smo jedan
1: naziv. Nitko. Ako je prava ljubav u pitanju.
3: Ništa, prava ljubav.
0: Pa to je manje više i zaključak, da. Kao to je to, sad je situacija
3: pa
0: takva kako je.
3: Nisi, ste si nisi ti iskusila onda da te neko s druge strane. Da. Nema ljubavi u toj situaciji, samo lakat.
2: Krešo je ranije danas napisao da sobu napušta onaj koji nije uspio prvi zaspat.
3: Eto, vidiš.
0: Kasandino rješenje. Ostani dalje, zatvoreni, samo ljubav.
3: Da, za toga.
0: Ćao, bok.
3: Puza, bok.
2: Ugodan dan, bok.
1: Aj, bok.

0: Toma. O da, kriva procjena. 12.14 je, dobrodošli na Otvoreni. Ne znam od kad ste budni, od kad slušate radio, ali moramo se vratiti na ono što se nama jutros dogodilo. Tko je nama došao u goste? Slušaj.
1: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost. Morali smo gasiti svjetla u studiju. Mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam. Odnosno zamolim da mi nešto kažete. Kasandra, Petretine, care, možete li mi, molim vas ovako čisto za probu, reći osam?
3: Osam.
2: iPhone, dinosam. Uskoro, na Otvorenu.

0: Tobi Romeo i Unitas, What It Feels Like, 12.22, dobro ide ovaj dan, je sve u redu kod vas, jeste dobro, jeste na nogama, jeste onako spremni za pokorit ovaj dan? 091-400-3355 je broj našeg WhatsAppa, da pače, dođi, javi se, da čujemo, da znam da smo zajedno, iako ja to znam. Pred nama, Calvin Harris, Lord i Pom Monkey, stiže nam Algazi.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Hej! Tko bira? Dolar koman!
6: Tko zna?
7: Naš mesar.
5: Odakle?
8: Provjereno!
5: Kako?
8: Bježe!

Swim, 1.35 je, dobar vam dan. Čuli smo malo prije Teddy'a Swimsa i Mr. Know It All, čovjek za kojeg sam rekla da mislim da se i u životu jako, jako zaljubio, a je da je doživio jedan veliki ljubavni brodolom s obzirom na tekstove pjesama koje piše, baš onako diraju njegove stvari. A čini mi se da imamo jednog Teddy'a Swimsa ili svakako poetu među nama. I to u Splitu. Dakle, radi se o nekom dječaku koji ide u osnovnu školu, rekla bi po rukopisu, a i po genijalno pismu. Nađeno je njegovo ljubavno pismo na autobusnoj stanici u Splitu koje se krenulo širiti okolo zato što je toliko lijepo i ja vama ovo moram pročitati. Dakle, ja sam već dugo zaljubljen u tebe i tija sam te nešto pitat. Češ biti u vezi? I onda ima za da ili ne zaokružiti. Ako si rekla da hoćeš sa mnom u kino gledat svadbu, ja se nadam da ćemo se tako i mi jednog dana vjenčati, jer ti meni puno značiš i vidim svoju budućnost s tebom. Imaćemo dva pasa, imaćemo dvoje djece, Tin i Tina. Živit ćemo u kući s bazenom i tri kata, posjetit ćemo sve države, sve ću ti dat. Biću uz tebe, neću ti se rugat, niti kad si tužna, čuvat ću te i pazit. Mogu slušat tvoj glas danju i noću. Kada pričaš, ostanem bez teksta. Jedva te čekam vidjeti i provodit vrijeme s tebom. Javi mi se. Volim te. Ajme mene. Ja ne znam, evo. Mislim da je upravo nada u budućnost, kavalire i ljubavna pisma vraćena. Otvoreni.

0: matraca, nadmatraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
2: Vidim, dobra ekipa.
1: Ekipa je tek pola priče.
2: A druga polovica?
1: Cvrči pred tobom.
2: Aha, znači baš dobri komadi.
1: Samo takvi.
3: Dobar komad, je vama važno. Pesnica
4: planine! 0800 33 56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: BBDX-a i Faithless, New Religion. Poslije podnevu uz otvoreni 15 sati 12 minuta je Bog, Bog, Bog. Smučanje 4. Skužajte kaj imate od piva. To je WhatsApp grupa u kojoj sam jučer dodan. Smučanje je na slovenskom skijanje. Možete pretpostaviti, to je grupa vezana za zimovanje i tu se dogovaramo ekipa i ja. Pa je bilo moje pitanje, koje je tvoje najčudnije ime WhatsApp grupe na mobitelu? Halo?
1: Grupa se zove Begaj bijes taj pancej. Nastala je tako što se pričalo nešto o struji i o panceru općenito vezano za struju. Među nama bio jedan dečko koji baš ne može reći R, pa onda eto, nastala je tako grupa koja nema veze sa strujom ni sa pancerom, ali eto, postoji.
0: Ok, naravno, malo podrugljivo, zašto ne, zašto ne. Onda imamo majke bez kočnica, majke koje ne staju kočnice. Mi smo ih izgubile majčinstvom. Ekipa s posla, ja imamo grupu Open Space Drama, mislim da ne treba tu ništa više dodavati, razumijemo se. Ili druga se zove Ministarstvo neprovjerenih informacija. Uglavnom, tri prijatelja koji vole tračat. Jako dobro. Čekamo Joza da zove na picu u Rošu. Je ime grupe nastalo dok god ekipu ne odvedem na picu u Rošu u Ivanišgrad. Ako je grupa dobila ime po tome, mislim, možemo pretpostaviti da će ekipa i prije tebe otići na picu. Halo?
2: Ima jedna grupa svakodnevna već 10 godina. Zove se Grašo Seks i Nerad. Pojedini članovi grupe jednostavno gaje preveliku ljubav prema liku i dijelu Petra Graše. Seks, pa tu bi riječi bile suvišne. I Nerad iz Splita smo, tu je isto sve suvišno. Krilatica neka bi bila, nema ja vremena toliko raditi.
0: I da stvar bude najbolja, neko iz ekipe si je već istetovirao ime, odnosno kraticu te grupe na nogu. Jako dobro, nastavite ovo na WhatsAppu 091 400 335.

0: Aliha.
1: Prometni centar otvorenog, sretan put doma ili kud god da ste već krenuli za volanom. Trenutno nema nekih većih gužvi, nema zastoja osim onih klasičnih očekivanih. Neka tako i ostane, samo ako imate nešto za dojaviti, upozorite ostale 0800 335 6 broj na koji to možete napraviti. Sretan put želi otvoreni!

0: Marshmallow i Kane Brown. On 15.34 je, dobrodošli u poslijepodne. Jan s vama, nadam se da ide srijeda po planu i programu. Malo sam slušao danas našu jutarnju ekipu i imali su nekog misterioznog gosta.
1: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost. Morali smo gasiti svjetla u studiju. Mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam, odnosno zamolim da mi nešto kažete.
0: Ok, ko je ovaj jezivi stvor? Ako vas zanima, samo čekirajte društvene mreže Otvorenog radija na Facebooku, Instagramu i TikToku, smo, sprema se nešto veliko. Ovo je Joe, End of Beginning.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, srećom nema vaših poruka i poziva na temu stanja u prometu, neka tako i ostane, ali ako ipak uočite nešto što bi bilo dobro spomenuti, 0800-3356 je tu za poziv, ili WhatsApp može glasovna ili obična poruka 091-400-3355. U tijeku su one klasične poslijepodnevne gužve, ali pored toga nema nikakvih izvanrednih događaja. Sretan put želi Otvoreni!

ne vozi i ne stoji u gužvi kao ja sad trenutno. Ako ste to trenutno pomislili, trebate nešto dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Pored nekakvih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, nema srećom nikakvih izvanrednih situacija, tako da ako je trenutno negdje gužvovito i neobičajeno je za razliku od inače, javite. Hvala unaprijed i sretan put, vam želimo mi, Otvoreni radio. Ovo je Hozier.

0: Ale Farben, 17 sati će ubrzo, dobrodošli.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni i Senator HR. Otvoreni.

0: Ovo je sjajna stvar, Zoe Viz i Jack Jones, upravo sam rekao stvar. To je posljedica kad čitaš dosta engleskih naziva na radiju pa ti uđe taj R. Never be lonely. Dobrodošli u 17.33 u poslije podne. Ako ste se sad priključili, ranije smo pričali o najčudnijim imenima WhatsApp grupa. Stiglo je tu bome svašta.
1: Naša grupa ima ime Šivanje haljinice, zato jer smo se trebali jednom prilikom okupiti i sašiti kao haljinice.
0: O da, dobre stare haljinice. Ornella je poslala naziv WhatsApp grupe, ovo mi je trebalo malo duže da pročitam doslovno. Santa Barbare, epizoda 1231. Objašnjenje. Ženska grupa u kojoj je uvijek neka drama, plus updateamo broj kad se dogodi nešto važno, tipa raskid, zaruke i slično. Šta, ova grupa postoji 40 godina, o čem pričamo? 1231 epizoda, u tome ste stvarno?
2: Ima jedna grupa svakodnevna već 10 godina. Zove se Grašo Seks i Nerad. Pojedini članovi grupe jednostavno gaje preveliku ljubav prema liku i dijelu Petra Graše. Seks, pa tu bi riječi bile suvišne. I Nerad iz Splita smo, tu je isto sve suvišno. Krilatica neka bi bila, nema nja vremena toliko radi.
0: Sjajno. Odlično bi bilo ovo, nadam se da i vama. Ako neko još želi sad doletiti onako prije zvučevog, sučevog zvižduka i kraja posle podneva uz otvorenih, doletite na WhatsApp 091 400 3355. A sad Damjano David.

0: Dua Lipa i Illusion u nastavku, jako brzo ovo. Michiko, DJ Gođa svira prva u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.

0: Big Energy i to remix. Lato i Mariah. Ovi piskutavi tonovi od Mariah Carey. Ona se sad odmrzava, lagano se odmrzava, Marajino vrijeme stiže.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosi još od jutra.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Vrbovsko bazovena, Bundevijadu. Ove subote i nedelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko, od 10 do 18 sati. Više na visit vrbovsko.hr.

0: strateška zaliha.
1: Južina i jugo, pogotovo na Jadranu, tamo će biti i dosta kiše sutra, očekuju se i grmljavinski pljuskovi. Budite spremni na to, kiše će biti u unutrašnjosti, možda jedino Slavonija za sada ostane izostavljena. Tamo će biti sutra i najtoplije, temperature mogu ići do 27, u ostatku Hrvatske tako do 25. Otvoreni. Tu večer uz Otvoreni, 19 sati je točno. Jako brzo Rita Ora i Your Song, Offenbach i Kači, no za start Tyla i Zara Larsson, Shitty.

0: Miles Smith, Stargazing, ovo je Otvoreni. Volimo kad nas se sjetite upalit i slušat nas. No, u jedan ujutro.
1: Mislim da Nina ima problem. Ne znam, ali Nina ili će neko drugi imat problem?
2: Ne možda Nina, ajde, okej.
3: Okay. Jedan sat noći. Ja se budem u 3.15.
2: Ček, zbilja.
3: Posao. Ali u 7 se ne bom dala. Ili ti u 7 se ne dam, pošto je tek sad 1. Pusta bok. Samo ti nana ljube.
1: Kako imamo sličan problem. Dalje se javila 18 godina čiste ljubavi, inače bi ga već odrobijala.
2: Tamo ljubav. Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz

0: Dobre, naučili smo. Trebalo nam je dosta dugo vjerojatno, ali naučili smo. Sijante te ubjera konosido. Trebalo je dosta puta to ponoviti da se ne uči. Filip tu, a Filip je na WhatsAppu otvorenog.
1: Bolje mučati nego otkloniti sve sumnje.
0: Da, nisam siguran da bi se svi složili s ovim savjetom. Jer evo, Željka se ne slaže baš. Kaže, kad sam počinjala raditi u firmi, radila sam sve što su mi rekli. Pretrpavali su me s poslom, mislila sam da tako moram. A onda me nazvala kolegica iz trijaže i upitala me, imam li jezik? Jesam li žena ili magar? To mi je dalo vjetar u leđa. Naučila sam reći ne. Dosta poučno. Mm-hmm. Tražimo onaj najbolji savjet koji ste dobili u životu. Ili evo, ovo je zapravo... Nije možda savjet direktno, ali je dosta dobra uputa bila. Kaže Maja, kad ti se nešto loše desi, ili si to uzrokovao svojim ponašanjem ili riječima, samo se zapitaj hoće li biti bitno za godinu dana. Nekad hoće, ali 39% da neće. Vjerojatno će šef zaboraviti da si prdnuo pored njega u liftu za godinu dana. Imaš nekakav poučan savjet, možeš ga javiti na radio. Naš WhatsApp otvorenog je 091 400 335.